0: Personnage, toi.
1: La manga gajon de Keluka na yati ya ka Patrick na Alfred Ibarra la aussi pendre mingi. Ambena mbati sukua bongo na yanga tangu na kete rajon na tereta la sala ke maiso Ibarra la aussi.